0: na pa ne isin so adasa ya me na de me gudu akwa ba
1: zagadat
0: ya me na de